Hej halloj, Radioapan här. Har du en favoritlåt? Ring till min telefonsvarare och berätta vilken den är, så kanske jag kan spela den i min knattekanal. Numret är 08-784-39-52. Lätt som en bananplätt. Jag är hemligt nyfiken på att få höra din apiga önskning. 08-784-39-52. Ring nu!

Hej alla lyssnare, Radioapan här. Det där var en grupp musiker som spelade en låt. Och nu kommer ännu en låt.

0: Nu längtar jag efter en riktigt apig låt. Jag provar den här.
1: När man är så glad och blå och apigt bra som jag. Har man så många kompisar som man kan tänkas vilja ha. Jag är ju radioapan, cool och hemligt populär. Ändå vore jag nog rätt ensam om inte du och du var här.

0: Sí.
1: Hoppa, dansa, sjung och svansa.

Radioapans knattekanal. Vi hörs på webben, i stan, på landet, på jordklotet. Gungelismen!

0: Radioappans knattekanal. Bara bra musik, varje dag, året runt. Tjusigt!
1: Jag vill ha sill med macaroni med tomatsås till och en gravad glass med en strömming till. Jag är Abraham de Lazy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley en vildkattskung. Jag har sån vandringslust, måste sätta fräs, måste gå från kust till kust.

fånga min svans ibland katter med sprätt. Min kissemiss, jag spinner på lätt, för jag är Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley, en vildkattskung.

0: Calcutta till Rom eller Home Sweet Home i Paris. Magnifisk du där. För jag är genuin och kan byta bo, och jag dricker livets vin och i kvällens klo, och jag väljer den väg jag vill. Jag kan inte sitta still, och hur jag än går är det mina spår. Det är livets väg som du förstår för mig. Ja, yeah! Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley. O'Malley and Wildcats go. Just det. Och jag är väldigt glad för det. Mjau.
1: Åh, den där apiga låten. Men då måste vi lyssna på den här också.

han hade ingen chans. Alla små fåglar som hör det här, lyssna noga på och lär.

Lyssna på det här.

fåglar sjunger som du. Sjunger hela dagen lång sång lärka. Det är svårt att märka en lärka på marken. Den har varken en färg som är gräll eller ser särskilt speciell ut. Den är brun, spräcklig, faktiskt helt oansenlig.

Du sjunger din sång i sånglärka. Du sjunger och jag vet inte om vad. Men du låter glad och då blir jag glad.

0: Hej Aloy! Har du hört den här?
1: Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykelpump. Ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en

0: Rostig skruv, leksaksbil mot en rostig skruv mot en cykelpump mot en morakniv mot en basfiol mot en yllefilt mot en pappersatt. Ja, så håller man på det och fixar och byter och lägger till ett ord hela tiden på slutet. Så håller man på så länge som man orkar eller kan komma ihåg eller vill. Ska vi byta grejer med varann? Jag byter min leksaksbil mot en rostig skruv. Leksaksbil mot en rostig skruv mot en cykelpump mot en morakniv mot en basfiol mot en yllefilt mot en pappershatt mot en fingerborg mot en gul ballong mot en gaspolett mot en elgitarr mot en piller och asch och kärle. Det är slut nu.
1: Hej, Tassa här. Jag vet vad jag kan och kan vad jag vet. Radio Apans knattekanal, det är ingen hemlighet.